аккорлхатаммани миккэлмэт ахгутаангааиоккам талиисагнаахуулута согунунагатаасиаагэсэрфкэнни аатаммуксаамун нааллагут нэртоасиннэрилгорум валлугаа асиннэрилгорум галлииттаркаауаа таамаакунун суккэнэрлнгамэн.